0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan PSI menuntut penyesuaian pantas pelbagai pihak. Antarabangsa titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Berangkat sama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saidul Khairuddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi dan Penasihat-Penasihat Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Nordin, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan, menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyut, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Akhlak Rasulullah SAW merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, penghayatan akhlak Rasulullah turut dikaitkan dengan pengukuhan nilai Melayu Islam Beraja, khususnya dalam membina keluarga yang harmoni, organisasi yang berintegriti serta masyarakat yang aman dan bertanggungjawab. Perkara itu antara yang dikongsikan dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Berkenaan. Ceramah khas bertajuk dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membina keluarga, disampaikan oleh penceramah undangan Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah dan timbalan pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Pelaksanaan bagi pembelajaran di rumah atau home-based learning sedang giat dijalankan oleh semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. antaranya termasuk pengagihan peg pembelajaran di rumah dan pembelajaran secara dalam talian. Ikuti perkongsian bersama beberapa guru sekolah, Dayang Nur Hafiza binti Haji Awang, Dayang Sunarti binti Ahmad dan Dayang Amal Nabilah binti Haji Suhaimi.
1: Menyediakan buku-buku latihan yang diperlukan dan ibu bapa akan datang ke sekolah mengambil buku-buku murid. Untuk tugasan, kami

0: berikan melalui tugas melalui WhatsApp.
1: Menyediakan bahan pembelajaran yang mudah diakses oleh murid, memberikan panduan dan sokongan kepada guru serta memperkukuh kerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam memantau pembelajaran di rumah.
2: Pihak sekolah dan guru telah menyediakan bahan pembelajaran yang bersesuaian. Kami juga menyediakan jadual secara fleksibel dan serta memanfaatkan platform-platform digital yang ada.
3: Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan indeks piawaian pencemaran udara PSI menuntut penyesuaian pantas daripada pelbagai pihak. Di samping komitmen warga pendidik yang menyediakan modul pengajaran, sokongan ibu bapa di rumah menjadi teras utama dalam memastikan kelangsungan pembelajaran murid sepanjang tempoh ini. Penilaian semula akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama esok bagi menentukan status pengoperasian institusi pendidikan seterusnya. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI 123, daerah Blayet 99, daerah Tutong 112 dan daerah Temburong 103. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Sebagai usaha dan ikhtiar bagi menghadapi situasi cuaca jerebu pada masa ini, sembahyang sunat hajat dan pembacaan doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu dilaksanakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Malam tadi, tinjauan RTB di keempat-empat daerah mendapati masjid, surau dan balai ibadat dipenuhi jemaah bagi melaksanakan doa dan sembahyang sunat hajat selepas solat fardu maghrib. Inisiatif tersebut juga akan dilaksanakan selepas sembahyang sunat hajat pada hari Jumaat bermula esok. Berita antarabangsa menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana.

berusaha memperdalamkan perkongsian strategik yang komprehensif. Sebelum meninggalkan Mesir, kedua-dua pemimpin membuat lawatan ke Museum Utama Mesir. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melahirkan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk warga negara Palestin di Gaza dan Tebing Barat dengan menekankan mengenai kematian kanak-kanak, kecederasan kerja bantuan, kekurangan air dan laporan kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap PBB, Stephanie Dujarric berkata, tiga orang kanak-kanak berumur di antara 3 dan 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu dan sekurang-kurangnya 5 orang cedera. Juga menjadi kebimbangan PBB, kira-kira 1 juta orang yang bergantung pada grid air Israel di Gaza berdepan dengan kekurangan bekalan air bagi 2 hari berturut-turut. Dalam pada itu, PBB menegaskan yang pihaknya akan meneruskan usaha penyelesaian dua negara ketika konflik masih berterusan. Iran mengecam sekeras-kerasnya tindakan ketenteraan Amerika Syarikat baru-baru ini yang menyasarkan infrastruktur awam di beberapa wilayah Iran, melabelkan serangan itu sebagai jenayah perang sekaligus mencabuli undang-undang antarabangsa. Serangan juga menyasarkan sebuah upacara perkahwinan di daerah Sirik yang menyebabkan lebih 70 orang terbunuh, majoritinya kanak-kanak dan wanita. Kementerian menyifatkan serangan Amerika Syarikat itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip asas undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Berita sukan seketika nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siti, tolong ku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewa

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Ya udah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan semua health for the issue untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2020 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, ialah pada pukul 7.35 menit malam, daerah Tutong 7.36 menit malam, dan daerah Belai 7.38 menit malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang for the Isya.

ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Yang ada dalam kalangan individu yang sihat, pendedahan jangka masa pendek iaitu dalam masa beberapa hari kepada jerebu yang tinggi boleh menyebabkan kerengsaan terhadap bahagian tubuh yang terdedah kepada udara, yang termasuklah menyebabkan kepedihan mata, hidung berair dan bersensitif sakit tekak. Kerana ini biasanya reda dengan sendiri dalam kebanyakan kes. Tidak terkecuali juga masalah kulit dan pati boleh bertambah disebabkan oleh jerebu. Jerebu juga boleh menjejaskan jantung dan paru-paru, terutamanya pada mereka yang sedang mempunyai penyakit jantung atau paru-paru. Antara langkah penjagaan diri semasa jerebu ialah elakkan aktiviti luar, khususnya bagi kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang yang menghidapi penyakit kronik seperti

Ya, sudah kita sampaikan satu makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik, ya. Sukacita Unit Perhubungan Awam telah pun berjaya menghasilkan saluran WhatsApp, yakni WhatsApp channel bagi Jabatan Perkhidmatan Elektrik dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan dan juga keberkesanan, ya. Penyampaian maklumat kepada orang ramai sekaligus dalam memastikan info yang diberikan dan dikeluarkan mencapai sasaran pengguna yang diinginkan. Sehubungan itu, Unit Perhubungan Awam Jabatan Perkhidmatan Elektrik mempelawa orang ramai yang dalam mengikuti saluran Jabatan Perkhidmatan Elektrik menerusi WhatsApp channel bagi memperoleh maklumat yang dikongsikan dengan lebih pantas dan mudah. Jadi maklumat terkini terus di hujung jari auda, termasuklah siaran akhbar rasmi jabatan, makluman gangguan bekalan elektrik, makluman kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dirancang, termasuklah iklan tawaran dan juga sebut harga dan infografik elektrik, ya. Semua ini dapat anda ikuti dengan mengikuti WhatsApp channel Jabatan Perkhidmatan Elektrik, dan jika anda ikuti Instagram rasmi Jabatan Perkhidmatan Elektrik menerusi @desbrunai @desbrunai, ada tertera kod QR yang boleh bis kita imbas dan akan membawa bis kita ke WhatsApp channel Jabatan Perkhidmatan Elektrik, ya. Jadi ini makluman yang dikeluarkan oleh Unit Perhubungan Awam JPE 2 hari yang lalu. Jadi ikuti saluran ini dan dapatkan maklumat dengan lebih pantas dan juga mudah. Baik, untuk Variasi Nusantara, kita teruskan malam ini dengan sebuah lagu pop tradisional yang menggabungkan petikan bunyi gambus. Ini daripada Amir UK, Harapkan Kekasih, Kekasih Pula Menyisih.

Powder, jangan ikut perangai lalang yang lemah longlai, tiada bertenaga. Kepada angin meniup, di situlah ia ikut. Tapi lihat prinsip rumput. Walaupun dipijak, dipotong dan dicabut, ia tetap bersemangat untuk hidup seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Malah hidupnya subur menghijau dan tidak terselit rasa kesal sekalipun. Cantik hantaran pada malam ini datangnya daripada pendengar setia kita, Sukar Seh ditutung ya. Haruslah kita melihat hidup ini menerusi perspektif rumput itu sendiri. Walaupun dipijak, dipotong, dicabut, ia tetap bersemangat untuk hidup. Namun jangan kita ikuti perangai lalang yang lemah longlai, tiada bertenaga. Kemana angin meniup, di situlah ia ikut. Terima kasih sekali lagi pendengar kita, Sukar Seh ditutung, sudi bersama pada malam ini. Daripada Amir UKS, kita beralih pula ke sebuah lagu daripada Tan Sri SM Salim pula, Pantun Budi. Lagu yang terdiri daripada bait-bait pantun yang mempunyai banyak nasihat dan sindiran, sindir-sindir sayang ya. Banyak pengajaran pada lagu ini, dengarkan bersama.